0: Wir betrachten das dritte freudenreiche Geheimnis, Jesus, den du Jungfrau zu Bethlehem geboren hast.
1: Molimo za milost poniznosti srca i odvojenosti od svjetovnih stvari, da naše duše traže samo duhovno blago neba. Gospa kaže, ne brinite se za zemaljske stvari, već čeznete za nebom. Nebo će biti vaš cilj i radost će početi vladati u vašem srcu. Naš Isus se rodio u potpunom siromaštvu kako bi nas naučio da su zemaljska dobra prolazna. Ovdje smo mi samo putnici. Moramo dopustiti Bogu da promijeni naša srca, preobražavajući naš fokus sa zemaljskih želja i ometanja na vječnu radost neba.
2: In the third joyful mystery, we contemplate